0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Soløradion pluss.

kveisa og bylkrem i hår. Jeg skulle mønstre på min første båt. Forlot Norge og ei mor som sto og gråt. Det var i Antwerpen jeg gikk ombord.

har høyest rang, så det maskinisten som holder hele I gang. De sa det var helt utrolig, men for Gud

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Soløradion Plus.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Soløradion Plus.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no. Storbilvasken.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Soløradion Plus. No.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Soløradion pluss.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Soløradion Plus.

0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det

0: Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen har innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt 10 milliarder kroner for levering av luftvernsystemet NASAMS til Belgia. Kontrakten signert med en anskaffelsesmyndighet I Nederland. Nederland kjøper inn for Belgia, mens det belgiske luftforsvaret sluttbruker, det skriver selskapet I en pressemelding. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons, så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå vi må høyne det.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver Mitt Elverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte I hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da. Men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Via Nord.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
1: Solør får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr.no og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den 7-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
9: Bil. I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkett kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkett smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Underholdningsguiden. Det trekspillkro på Skansen Grendehus i kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes i Risberget kjerkesal i kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles i Gruve kjerke i kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet i Solør har hørselshjelper til stedet på Sønstrø Bofellesskap i Esåsen i morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder i Solør. I Åsnes så markeres det med eldrekafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktor nå glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften i Rådhuskinoen på Flisa. Det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres i Våler i morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14. Da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av Grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
11: Soløradion Plus.

0: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
0: Etter flere uker med mørke langs Riksvei 2 I Øvre Grue, så veilyset endelig tilbake. Feilen ble funnet nærmest ved en tilfeldighet da en montør fra Elvia jobbet med et strømskap ved Svartnesfeltet I går. Da de undersøkte problemet, så oppdaget de at en jordfeilbryter hadde slått ut. Bryteren ble satt I riktig stilling, og dermed så kom lyset tilbake langs Riksveien, skriver I Solør. Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EHF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
0: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
9: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker den med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
0: Solør for det meste skya vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå og temperaturer opp mot 14 grader.
10: Solradioen Plus.

0: skal vi slå en trevlig prat med Thor Karsøt, runda nylig 70 år, stor forestilling I Hamar Kulturhus, har skrevet noe sånt som 80 spel- og teaterforestillinger, rundt 1000 sanger, og nå aktuell, Thor, med en ny plate, Ord jeg har skrevet. Og den har du jobbet en del år med etterhvert, blant annet sammen med datteren din, Frida Ånnevik.
1: Det har jo vært en prosess, ikke sant? Men for 5 år siden, altså, så fant jeg at sanger som jeg skrev sånn, ja, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, som noen av dem har jeg aldri sunget før, og noen av dem har andre sunget, og vært noe brukt da. Men så gikk jeg gjennom, og det var jo en sang jeg hadde glemt melodien på, ikke sant? Og en sang som fortjente å få en litt mer tekst enn jeg egentlig hadde. Og et eksempel da, så det jo en sang der som heter Fire jenter, og jeg vet jo at den kom jeg på da jeg kjørte bussen tilbake fra Os ungdomsskole til Bergen sentrum der vi bodde. Og da så jeg 4 av de jentene jeg hadde I 9. klasse var ute og sykla.
0: Mm-hmm.
1: Sånn frie og glade. Og så tenkte jeg, ja, sånn, hvordan jeg da kjente relasjonen mellom de jentene da, så skrev jeg den sangen.
0: Men hvis du nå, uten at jeg har forberedt deg på det, av de 13 sangene her, hvilke av dem betyr mest for deg?
1: Nei, det vanskelig å si, altså. Det en sang som, det som egentlig vi ikke har gjort så veldig stort nummer av, vi har spilt den inn, liksom, av Frida synger på refereng på den sangen. Og det en sang som heter To rett og en vrang. Og det rett og slett fordi at det mange som sier at den sangen fin, liksom. Mm. Og det en sang som jeg sendte inn tekst og melodi til et radioprogram som heter Nattstudio med Sigmund Groven og Sture Rogne.
0: Ja, da snakker vi noen år siden.
1: Ja, da snakker vi sånn, jeg tipper at det var I 81.
0: Ja.
1: Og da kom den sangen på sent en kveld da, nå sendte seg programmet sånn mellom 11 og 12 om kvelden. Med Stein Ove Berg, og det var fint.
0: Og så, jeg håpet kanskje du skulle nevne Under treet.
1: Ja, Under treet en...
0: Flott.
1: Ja, den jo, den fin, men den er ja, den fin. Den fin.
0: Og Frida, du synger jo veldig fint på den da.
1: Ja, de sier det.
0: Litt vanskelig å ta imot skryt etter så mange år og tår, med så mye suksess.
1: Nei, det suksess, men jeg har jo klart meg på et vis da.
0: Men plata heter I alle fall Ord jeg har skrevet, kom ut nå I høst på plateselskapet Personlig Record.
1: Ja, det et stort internasjonalt selskap.
0: Ja, ledet av Frida.
1: Ja, hun administrerende.
0: Ja,
1: det er ingen ansatte der.
0: Nei, de har en bra artist der.
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er jo på en måte, hun spurte meg at det sa, du må ha en label, du må ha et eller annet, ikke sant, så bare sa jeg personlig rekord, og det synes jeg var fint.
0: Ja, ikke sant, rekord, ja, for jeg tolker det som rekord, ja, men selvfølgelig det rekord det står.
1: Nei, men det rekord og rekord, det begge deler, altså det å gi ut deg plate på den måten her, på en måte en personlig rekord.
0: Thor, takk for besøket. Vi skal høre på en av mine favoritter som da Under treet med deg og Frida.
2: Under treet som man plante, dagen dotter dum svart.

Nydelig sang med Thor Karseth og dattera Frida Onnevik under treet fra den nye plata Ordet har skrevet, som 13 nygamle sanger fra visesanger Thor Karseth.

0: Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I dag starter Stortingets høring om Jeffrey Epsteins norske nettverk og utenriksbevilgninger. Kontrollkomiteen innkalt 2 nåværende og 9 tidligere statsråder til 2 intense dager foran komiteen. Ifølge NTB sier komiteleder Per-Willy Amundsen at sakskomplekset går tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering I nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. Halvparten av nordmenn sier de vil redusere eller sløyfe bistandsbudsjettet. Det skjer etter Epstein-effekten I tilliten til norsk bistand, der andelen som oppgir mer negative følelser har falt fra 32,3 til 23,3%, skriver Panorama. Kommentator Harald Stangeli kaller tallene nedslående. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB skriver at endringen skal skje gjennom Prosjekt X som en del av den nye helsereformen I samarbeid med kommunen Norge og KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Markedsjefen I Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester I poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker I over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme I store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte I hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da, men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Via Nord.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
1: Solør får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokta I den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Underholdningsguiden.
12: Det trekspillkro på Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Grue kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stedet på Sønstru Bofellesskap I Esåsen I morgen, ifra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldrekafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktor nå glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa, det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14, da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av Grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
13: Soløradion. Soløradion pluss.

0: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
0: Etter flere uker med mørke langs Riksvei 2 I Øvre Grue, så veilyset endelig tilbake. Feilen ble funnet nærmest ved en tilfeldighet da en montør fra Elvia jobbet med et strømskap ved Sorknesfelt I går. Da de undersøkte problemet, så oppdaget de at en jordfeilbryter hadde slått ut. Bryteren ble satt I riktig stilling, og dermed så kom lyset tilbake langs Riksveien, skriver I Solør. Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EOF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
0: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
10: Du tuller nå, det.
9: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
10: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
9: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
11: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
12: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
0: Soler for det meste skya vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 14 grader.
13: Soleradion pluss.

0: som vi hører stemningen, den på topp. Elverum håndball har nettopp slått svenske Hammarby 37-28 I EOF European League. Det den første kampen denne sesongen, og vi får altså en veldig god start. Fredrik Pedersen, gratulerer så mye med banens beste.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å score 14 mål?
1: Ja, men det var deilig. Altså, jeg får jo meget hjælp af mine holdkammerater, så det var skønt at lave 14 i dag.
0: Og så det sånn at vi møter Hammarby, den første kampen I European League. Var det litt sånn nervøs før start?
1: Ja, litt måske, men jeg tror egentlig mest bare, at vi glæder oss, og jeg glæder mig, og Europa League, det jo det, vi spiller for, så ja.
0: Hvorfor vinner Elverum I kveld?
1: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan en publikum her, som står I ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter I dag, synes jeg.
0: Og hvor godt det at endelig få løsnet 14 scoringer I en kamp, det bra.
1: Ja, ja, det var skønt. Altså, det var ikke noget, man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
0: Og nu det Runar hjemme. Det bliver topkamp på fredag. Hvad tænker du om det?
1: Ja, men jeg tænker, vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi top-tunet med selvtillid, så det tænker jeg bare, vi går ud og gør.
0: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp, du leverer I kveld.
2: Tak skal du ha. Det her var rett og slett veldig gøy. Så, ja, nei, vi fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har litt å gå på, så det her lover veldig bra.
0: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp I Elverums trøya?
2: Ja, gitt motstander og setting, så det vel kanskje det, altså vet jeg, I forhold til sånn prosent og antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi på en fin flyt nå, og har stått bra flere kamper på rad, så vi håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn I en periode nå med Runar ganger 2, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste 3 uker her nå.
0: Du, hvor herlig det å være Henrik Ibsen I kveld?
2: Nei, det nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Så nei, det var veldig, veldig gøy, og vi gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler det en del ekstra jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så veldig godt. Så, en rolig kveld I kveld, og bygge opp litt I morgen, så vi runder på fredagen.
0: Rammene rundt kampen det I hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme, så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng ultras bak målet her som var helt vild og taigan I sitt vanlige hjørne, så nei, det her var veldig gøy, og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øpper det her, så blir det veldig, veldig bra.
0: Men hva det som du ser I kampen I kveld som gjør at det Elverum som vinner, og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

0: for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum!
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
7: Oi.
8: Nei, faen.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
9: Soleradion. Soleradion Plus.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem i ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8, opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik i private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige i meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med Private Barnehavers Landsforbund. Enigheten ble gjort kjent i går kveld, før fristen hos Riksmekleren ved midnatt. Telenor melder at en feil etter en rutinemessig oppdatering i nettet kan gi kunder ingen dekning. Selskapet anslår at rundt 20 000 enheter, begrenset til iPhone og iPad, kan rammes. Personer som får ingen tjeneste øverst til venstre kan være berørt, og må da bestille nytt SIM-kort, sier Telenor. I Europacupen i fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar i dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene i den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene i Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder i Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig i 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse i skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt i 2024, og nå tenkte vi nå må vi høyne det.
1: Markedsjefen i Elverum fotball, Thomas Rydning Furlund, kan også kalle seg Norgesmester i poker. I går kveld så gikk Elverumsingen helt til topps. Hele 1285 spillere deltok, noe som var ny rekord. Furlund har spilt poker i over 20 år, og har flere ganger vært langt fremme i store turneringer. Men dette var første gang han gikk helt til topps. Med hjem til Elverum får han en krystallpokal fra Magnor Glassverk og en solid pengepremie, skriver mittelverum.no. Når høstregnet setter inn og veiene blir våte, så øker risikoen for vannplaning. Senk farten, hold avstand til andre biler og ikke kjør direkte i hjulsporene og sørg for god sikt. Det noen råd som gjelder da, men kanskje enda viktigere så det at man ikke kjører med slitte dekk. Har du lite mønsterdybde, så klarer ikke dekk å lede unna like mye vann, og risikoen for vannplaning øker, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef i Via Nord.
3: Sporene i dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk.
1: Solør får for det meste skyet vær i dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Mekonomen!
3: Hei!
2: Hallo!
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid. Lave priser.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Underholdningsguiden. Det et trekspillkro på Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Gruve kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Sønstru Bofellesskap I Esåsen I morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldrekafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktoren og glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa. Det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14. Da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
9: Soleradion. Soleradion pluss.

0: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det i en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
0: Etter flere uker med mørke langs Riksvei 2 I Øvre Grue, så veilyset endelig tilbake. Feilen ble funnet nærmest ved en tilfeldighet da en montør fra Elvia jobbet med et strømskap ved Svartnesfelt I går. Da de undersøkte problemet, så oppdaget de at en jordfeilbryter hadde slått ut. Bryteren ble satt I riktig stilling, og dermed så kom lyset tilbake langs Riksveien, skriver I Solør. Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EHF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, og det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
0: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: Elektroimportøren.
6: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
8: ja. Ja, det har vi alle.
9: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
11: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Soler for det meste skya vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 14 grader.
12: Soleradion pluss.

0: Nå skal vi slå en trevlig prat med Thor Karsøt, rundet nylig 70 år, stor forestilling I Hamar Kulturhus, har skrevet noe sånt som 80 spel- og teaterforestillinger, rundt 1000 sanger, og nå aktuell, Thor, med en ny plate, Ord jeg har skrevet. Og den har du jobbet en del år med etterhvert, blant annet sammen med datteren din, Frida Ånnevik.
1: Det har jo vært en prosess, ikke sant? Men for 5 år siden da, så fant jeg at sanger som jeg skrev sånn, ja, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, som noen av dem har jeg aldri sunget før, og noen av dem har andre sunget, og vært noe brukt da. Men så gikk jeg gjennom og det var jo en sang jeg hadde glemt melodien på, ikke sant? Og en sang som fortjente å få en litt mer tekst enn jeg egentlig hadde. Også. Et eksempel da, så det jo en sang der som heter Fire jenter, og jeg vet jo at den kom jeg på da jeg kjørte bussen tilbake fra Os ungdomsskole til Bergen sentrum der vi bodde. Og da så jeg 4 av de jentene jeg hadde i 9. klasse var ute og syklet. Mm-hmm. Sånn frie og glade. Og så tenkte jeg, ja, sånn, hvordan jeg da kjente relasjonen mellom de jentene da, så skrev jeg den sangen.
0: Men hvis du nå, uten at jeg forberedt deg på det, av de 13 sangene her, hvilke av dem betyr mest for deg?
1: Nei, det vanskelig å si, altså. Det en sang som, det som egentlig vi ikke har gjort så veldig stort nummer av, vi har spilt den inn liksom, og Frida synger på refereringen på den sangen. Og det en sang som heter To rett og en vrang. Og det rett og slett fordi at det mange som sier at den sangen fin, liksom. Mm. Og det en sang som jeg sendte inn tekst og melodi til et radioprogram som heter Nattstudio med Sigmund Groven og Sture Rogne.
0: Ja, da snakker vi noen år siden.
1: Ja, da snakker vi sånn, jeg tipper at det var i 81.
0: Ja.
1: Og da kom den sangen på sent en kveld da, nå sendte seg programmet sånn mellom 11 og 12 om kvelden. Med Stein Ove Berg, og det var fint.
0: Og så, jeg håpte kanskje du skulle nevne Under treet.
1: Ja, Under treet en...
0: Flott.
1: Ja, den jo, den fin, men den er ja, den fin. Den fin.
0: Og Frida og du synger jo veldig fint på den da.
1: Ja, de sier det.
0: Litt vanskelig å ta imot skryt etter så mange år og Thor, med så mye suksess.
1: Nei, det sykse og sykse, men jeg har jo klart meg på et vis da.
0: Men plata heter I alle fall Ord jeg har skrevet, kom ut nå i høst på plateselskapet Personlig Record.
1: Ja, det et stort internasjonalt selskap.
0: Ja, ledet av Frida.
1: Ja, hun administrerende.
0: Ja,
1: det er ingen ansatte der.
0: Nei. De har en bra artist der.
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er jo på en måte, hun spurte meg at det sa, du må ha en label, du må ha et eller annet, ikke sant, så bare sa jeg Personlig Rekord, og det synes jeg var fint.
0: Ja, ikke sant, Rekord, ja, for jeg tolker det som Rekord, ja, men selvfølgelig det Rekord det står.
1: Nei, men det Rekord og ja. Rekord, det begge deler, altså det å gi ut deg plate på den måten her, på en måte en Personlig Rekord.
0: Thor, takk for besøket. Vi skal høre på en av mine favoritter som da Under treet med deg og Frida.
2: Under treet som man planter dagen til

0: farvel blir spindelvev.
1: Nydelig sang med Thor Karset og dattera Frida Onnevik under treet fra den nye plata Ordet har skrevet, som 13 nygamle sanger fra visesanger Thor Karset.

0: I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Første mann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av opinion fra den 21. til 27. september. Det blir ikke streik I private barnehaver. En streik for rundt 1100 ansatte avverget etter at partene enige I meklingen, det melder TV2. Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta kommet til enighet med private barnehavers landsforbund. Enigheten ble gjort kjent I går kveld, før fristen hos riksmekleren ved midnatt. I Europacupen I fotball for kvinner spiller Brann retur hjemme mot finske HJK etter 2-0 borte. Rosenborg tar I dag imot Slovan Liberec etter 1-3-tap, mens Vålerenga møter nederlandske Feyenoord etter 1-4. Alle tre kampene starter klokken 18. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann I 20-åra må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over to dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard I Løten og Riksvei 4 I Gjøvik så ble det I natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Solør får for det meste skyet vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå og temperaturer opp mot 14 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen Plus.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskader på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
10: Underholdningsguiden. Det trekkspillkro på Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Gruve kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Sønstrud Bofellesskap I Esåsen I morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktoren og glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa. Det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14. Da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av Grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
11: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: I 9 dager har titusenvis av øyne fulgt hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så har jakten snevret inn og skapt enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret som alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS, og forteller her hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
1: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons, så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå vi må høyne det.
0: Etter flere uker med mørke langs Riksvei 2 I Øvre Grue, så veilyset endelig tilbake. Feilen ble funnet nærmest ved en tilfeldighet da en montør fra Elvia jobbet med et strømskap ved Svartnesfelt I går. Da de undersøkte problemet, så oppdaget de at en jordfeilbryter hadde slått ut. Bryteren ble satt I riktig stilling, og dermed så kom lyset tilbake langs Riksveien, skriver I Solør. Elverum håndball fikk en perfekt start på sesongen I EOF European League med en overbevisende 37-28-seier mot svenske Hammarby I går kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store spiller med hele 14 mål, og laget dominerte på alle punkter. Henrik Ibsen leverte også en solid kamp og trekker fram lagets evne til å straffe motstanderne I avgjørende perioder.
2: Vi straffer dem når de dårlige, så det litt sånn, deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot. Og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad I første omgangen, der vi skårer I tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.
0: Og nå venter toppkamp mot Runar hjemme fredag. Den kampen kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.45.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
5: Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%.
4: Vi prates ved frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
8: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
11: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld?
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio?
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen ko!
0: Solør får for det meste skya vær I dag. Muligheter for noe spredt regn og yr først på dagen. Øst og sørøst bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 14 grader.
15: Solør Radioen Pluss.

0: Soløradion pluss.
1: Kast ut solkremmene, mor!

0: Europa League, det er jo det, vi spiller for, så ja.
1: Hvorfor vinder Elverum i kveld?
0: Jamen, jeg synes, vi overmatcher dem bare på alt, og når vi har sådan et publikum her, som står i ryggen her, så kan vi næsten ikke tabe, så vi var bare bedre på alle punkter i dag, synes jeg.
1: Og hvor godt er det at endelig få løsnet 14 scoringer i en kamp, det er bra.
0: Ja, det var skønt, altså det var ikke noget, man lige skal regne med en anden gang, men det var skønt, og ja.
1: Og nu er det Runar hjemme. Det blir toppkamp på fredag. Hva tenker du om det?
0: Ja, men jeg tænker, at vi skal ud og levere mindst det samme, for at vi kan få en sejr hjemme her. Men vi er toptunet med selvtillid, så det tænker jeg bare, vi går ud og gør.
1: Henrik Ibsen, for en fantastisk kamp du leverer i kveld.
2: Takk skal du ha. Det her var... Ja, rett og slett. Veldig gøy. Så, ja, nei, vi er fornøyd. Vi slår Hammarby med 9, og samtidig så føler vi at vi har lite å gå på, så det her lover veldig bra.
1: 37-28 over Hammarby, og du gjør kanskje ditt livskamp i Elverumstrøya?
2: Ja, gitt motstander og setting, så er det vel kanskje det, altså vet jeg, i forhold til sånn prosenter og antall redninger og sånn, men nei, det var en fin kamp. Vi er på... En fin flyt nå og har stått bra flere kamper på rad, så jeg håper at vi bygger videre på det, for vi går vel inn i en periode nå med Runar ganger to, og så Sant Rafael og Nexe før vi kommer til Kolstad, så vi skal få teste oss neste tre uker her nå.
1: Du, hvor herlig er det å være Henrik Ibsen i kveld?
2: Nei, det er nesten ikke bra som Fredrik Pedersen, tror jeg. Det var veldig, veldig gøy, og vi er gode over 60 minutter, og samtidig så jeg føler her en del action jeg skal ta, og det sier vel nok om hvor bra vi står bakover, og vi får det bredt, og vi står bra, og vi straffer dem, og vi må gjøre det, så veldig godt. Så en rolig kveld i kveld, og bygge opp litt i morgen, så er vi Runar på fredagen.
1: Rammene rundt kampen er det i hvert fall ingenting å si noe om, til og med fra Stockholm har det kommet supportere.
2: Ja, nei, det var en fantastisk ramme, så de lager bra ramme, og så har vi fått en gjeng med ultras bak målet her som var helt vilde, og Taigan i sitt vanlige hjørne, så nei, det her var veldig gøy, og det kan, hvis vi bygger videre på det her og øpper det her, så blir det veldig, veldig bra.
1: Men hva er det som du ser i kampen i kveld som gjør at det er Elverum som vinner, og ikke Hammarby?
2: Vi straffer dem når de er dårlige, og det er litt sånn deres dårlige perioder blir lengre enn våres, og vi på en måte klarer å stoppe opp og restarte litt når det bytter litt imot, og så får vi litt avgjørende baller, at vi straffer dem, det er vel, de har vel 2-3 tekniske feil og bom på rad i første omgangen, der vi skårer i tomt mål og rykker litt fra, og etter det kommer de jo aldri noe nærmere egentlig, så jeg vil løse det profesjonelt og godt, så det var ekstremt delig.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Soleradion pluss.

0: En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Fremskrittspartiet og Senterpartiet går frem I ABC Nyheters partibarometer for oktober. Fremskrittspartiet får 32,6%, en økning på 1,6 prosentpoeng, mens Senterpartiet får 5,8 opp 1,2. Målingen gjennomført av Opinion fra den 21. til 27. september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og han forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over to dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard I Løten og Riksvei 4 I Gjøvik så ble det I natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Soleradion Plus. Jeg ser en mann I min spegel. Det jeg ser tecken från livet och det stiger jag valt vänder på bladet min boks resumé mitt liv det har varit

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
6: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
8: Soleradion Plus.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja. Nå må du slutte å mase. Okay?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
5: Ja, helt klart. Det er noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi er vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
5: Hæ? Er du gravid?
6: Vi tar den sju setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker. Den gode naboen.
10: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser, nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Soleradion Plus.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen, posene her. Og så må du ta...

0: alltid får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker I høring møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut den 22. september. I dag starter Stortingets kontrollkomité en høring om Jeffrey Epstein og utenriks- og utviklingsministernes kjennskap til usunne bånd. I to dager skal 11 ministre gjennomgå spørsmålsrunder. Førstemann ut statsminister Jonas Gahr Støre. Bakgrunnen avsløringen av et norsk Epstein-nettverk og pengestøtte fra UD, blant annet til Terje Rød Larsens tankesmie International Peace Institute. En undersøkelse I sykepleien viser at nesten alle sykepleiere mener manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten. Hele 98,2% av dem som svarte I undersøkelsen mener det gjelder særlig muntlige beskjed og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn I EU igjen. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge frem alternativet ved et brittisk-europeisk toppmøte senere I år. Dommen kommer I dag I saken etter ulykken med det norske lasteskipet Mische Verde utenfor Kjørn I Bohuslän. Den russiske kapteinen og den svenske losen sto på broa da skipet rente I senken fritidsbåt den 28. juli, der en kvinne og hennes datter omkom. Begge nekter straffskyld. Politiet vil be om videre fengsling av en 17-åring som siktet etter at en 16-åring ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo 15. september. Ifølge politiet ble 16-åringen brakt til sykehus med alvorlige skader, men nå utskrevet. 17-åringen siktet for drapsforsøk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over to dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard I Løten og Riksvei 4 I Gjøvik så ble det I natt stoppet bilfører som blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, skriver politiet. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det?
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
4: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt.

0: Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur I utenriksdepartementet. Under Epstein-høringen I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget I dag forsvarte Støre også millionstøtten til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Høringen fortsetter I morgen med flere tidligere statsråder. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. September. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre felles psykisk mottak over hele landet. NTB melder at endringene skal skje gjennom prosjekt X som del av den nye helsereformen I samarbeid med Kommune-Norge KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte. Han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
1: En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket to andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over to dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I ni dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
2: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
1: Lillehammer blant 25 kommuner som nå ønsker å heve aldersgrensa for private elsparkesykler fra 12 til 16 år. Bakgrunnen blant annet bekymring for skader blant barn og unge. Tall fra Trafikkforsikringsforeningen viser at barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede private elsparkesykler, skriver NRK. Både på Myklegard I Løten og Riksvei 4 I Gjøvik så ble det I natt stoppet bilførere som blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, skriver politiet.
3: Soleradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett
4: det
3: her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
5: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den sju-setteren vi.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: og lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Soleradion Plus.

0: kjører du rundt i møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 900 17 40 376 Stein, bare stein
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det
3: Såpass, ja Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
6: Soleradion Soleradion Plus

0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Manglende norskkunnskaper truer pasientsikkerheten I Norge, det mener et stort flertall av sykepleierne. Hele 98,2% av de litt over 1100 som deltok I undersøkelsen mener det særlig gjelder muntlige beskjeder og skriftlig rapportering. 15% oppgir at språkproblemer har ført til pasientskade. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han vil vurdere å melde Storbritannia inn igjen I EU. I en tale til Labour-partiets landsmøte og I et intervju med BBC sier han at Brexit har gjort mer skade enn nytte, og han vil legge fram alternativer ved et britisk-europeisk toppmøte senere I år. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling. Det melder Norges sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I 9 dager så fulgte 10.000-vis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
3: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
4: Soløradion Plus.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdager og noe av torsdager på kveldstid. Time bestiller du på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Soleradion Plus.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite.

0: Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Soløradion Plus.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt. Eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling. Det melder Norges sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. I 9 dager så fulgte titusenvis av øynene hintene I den store hordejakten, og de siste dagene så snevret jakten seg inn og skapte enorm trafikk på skogsbilveiene, I Grue og på Finnskogen. I går kom svaret alle hadde ventet på. Anja og pengepremien på over 1,1 millioner kroner befant seg ved en hytte rett nord for Namsjøen. Alf Gunnar Andersen daglig leder I Horde AS og forteller litt om hvordan de kom fram til at en ny jakt skulle arrangeres.
3: Ja, dette begynte jo egentlig I 2023. Vi jo et lite teknologiselskap som har en app som vi ville promotere. Vi hadde et markedsføringsbudsjett, og så vi valgte da å ta hele markedsføringsbudsjettet vårt, som var litt over 1 million kroner, og legge det I en kasse I skogen og livestreame den. Og det gikk jo over all forventning. Vi fikk enormt god respons. Så gjorde vi en til jakt I 2024, og nå tenkte vi, nå må vi høyne det.
2: Soler får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge. I morgen skyet eller delvis skyet, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag. Litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Underholdningsguiden.
10: Det trekkspillkro på Skansen Grendehus i kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes i Risberget kirkesal i kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles i Gruve kjerke i kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet i Solør har hørselshjelper til stede på Sønstrud Bofellesskap i Esåsen i morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder i Solør. I Åsnes så markeres det med eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktoren og glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften i Rådhuskinoen på Flisa. Det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres i Våler i morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14. Da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av Grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge I morgen, skya eller delvis skya, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag, litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Narvik. Seks personer involvert I en dykkerulykke. To personer på land og får behandling av helsepersonell, men tilstanden deres uavklart, opplyser hovedredningssentralen. To redningshelikopter og luftambulanse kalt til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte den økonomiske støtten som ble gitt til den omstridte tankesmien IPI I tiden da han var utenriksminister. Det har senere blitt kjent at IPIs leder Terje Rød Larsen hadde utstrakt kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre understreket at han ikke kjente Epstein.
1: Så langt jeg kan bringe på det rene har jeg aldri møtt eller at noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblingen mellom Epstein og nordmenn I betrodde stillinger.
0: Et passasjerfly fra Dubai til Tel Aviv måtte snu I dag tidlig etter at pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp I beredskap. Ifølge israelske aviser falt flyet 5000 meter på 2 minutter. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Regjeringens lovforslag om flere fysiske skolebøker møter kritikk, og Høyres Ola Svenneby mener forslaget villedende. KS kaller lovforslaget en papirtiger, mens Skolelederforbundet mener det kan gi liten effekt uten tydelige elevkrav. Høringsfristen gikk ut 22. september. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimmes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. Flere syklister fra Lillehammer tatt ut til EM. Eirik Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydningen Martinsen, som alle sykler for Lillehammer sykkelklubb, tatt ut til EM I landeveissykling. Det melder Norges sykkelforbund I en pressemelding I dag. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Hjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth, som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk så jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter. Da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
2: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge. I morgen skya eller delvis skya, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag. Litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
4: Soløradion pluss.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Heiden.
1: Det trekspillkropp hos Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Gruve kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Sønstru Bofellesskap I Esåsen I morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldrekafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktor nå glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa, det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14, da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av Grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: støvtørking.
1: Overvasking.
0: Rengjøring.
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Soler får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge I morgen, skyet eller delvis skyet, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag, litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
5: Soleradion pluss.

0: mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: alle de seks personene som var involvert I ulykken utenfor Narvik nå gjort rede for. Fire av dem var en stund savnet, men de klarte selv å komme seg til land. Situasjonen fortsatt uavklart for ytterligere to av de seks. En person har blitt reddet opp fra Vangsvatnet I Voss, en annen person fortsatt savnet, og redningsaksjonen pågår. Politiet opplyser at det mye vind og bølger, og at dette gjør letingen vanskelig. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av 10-årene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Nyhetene ble presentert av Jonas Bording.
2: Politiet hadde en fartskontroll I Alvdal sentrum Riksvei 3 I ettermiddag. Der var det fem som fikk forenklet forelegg for høy fart, og en mistet også førerkortet, siden vedkommende ble målt til 101 km I timen I 50-sona, heter det fra politiet. Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Gjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk så jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter. Da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
2: Soler får skyet stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge. I morgen skyet eller delvis skyet, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag. Litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
4: Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Underholdningsguiden. Det et trekspillkro på Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Grue kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Sønstru Bofellesskap I Esåsen I morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldrekafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktoren og glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa. Det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14. Da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge I morgen, skya eller delvis skya, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag, litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
11: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig! IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du les mer på nofence.no.
11: Soløradion Plus.

0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Børge Brende beklaget I Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var I 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Politiet hadde en fartskontroll I Alvdal sentrum Riksvei 3 ettermiddag. Der var det fem som fikk forenklet forelegg for høy fart, og en mistet også førerkortet, siden vedkommende ble målt til 101 km I timen I 50-sona, heter det fra politiet. Tidligere I ettermiddag så satte politiet I innlandet I gang et søk etter to savnede gutter I området Bøverbru på Vestre Toten, blant annet ved bruk av politihelikopter. Etter en halvtimes tid ble guttene funnet I god behold av en hundepatrulje fra politiet og de nærmeste pårørende varslet, skriver politiet. En mann I 50-årene fra Hedmarken må møte I retten I desember. Han ble stoppet av politiet for et år siden med over 2 I promille og ble dermed fratatt førerkortet. Til tross for det så fortsatte han å kjøre bil, og politiet mener han ved minst 3 tilfeller I november I fjor kjørte bil uten gyldig førerkort, skriver HA. En mann I 20-årene må møte I retten etter en dødsulykke på Riksvei 3 I Alvdal I mai I fjor. Han tiltalt for uaktsomt og har forårsaket 2 andre personers død. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal mannen ha tatt igjen og ligget bak en bil da han I en høyre kurve kom over I motgående retning og kolliderte. 85 år gamle Gjørdis Østvann og 18 år gamle Jonas Midtdal Nummestad omkom I ulykken. Saken går over 2 dager I Hedmarken og Østerdal tingrett I februar. Risikoen for vannplaning øker på regntunge høstdager. For å unngå det her så det viktig med gode dekk, det sier Harald Norseth som bilservicesjef I Vianor.
3: Sporene I dekkene, når de nye, så de kanskje 8-9 millimeter dype. De sporene lagd for å drenere vannet vekk. Etter hvert som dekket blir slitt og ned mot 5 millimeter, 4 millimeter, og faktisk så jo kravet til sommerdekk I Norge jo minimum 1,6 millimeter. Da den gropa veldig grunn, og da det mye lettere å få vannplaning.
2: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge. I morgen skya eller delvis skya, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt I morgen ettermiddag. Litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
4: Soløradion Pluss.

0: Lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling og Meka veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
5: Underholdningsguiden.
6: Det trekkspillkro på Skansen Grendehus I kveld klokka 17.30. Den tradisjonelle jegermessa avholdes I Risberget kjerkesal I kveld klokka 18. Det blir friske rytmer inspirert til blant annet Balkan og Argentina da Libertango spilles I Gruve kjerke I kveld klokka 18. I morgen torsdag så det igjen skravletreff på Åslia Grendehus fra klokka 12 til klokka 14. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Sønstrud Bofellesskap I Esåsen I morgen fra klokka 12 til klokka 14. I morgen så det den internasjonale eldredagen, og det markeres flere steder I Solør. I Åsnes så markeres det med eldre kafé på Åsnes Folkebibliotek klokka 12. Her tema gammeldoktoren og glimt fra medisinsk historie, og det Kristen Ringnes som forteller. Videre så det eget program for en hel aften I Rådhuskinoen på Flisa, det starter klokka 18. Eldredagen den skal også markeres I Våler I morgen. Her blir det samling på Vålertunet klokka 14, da kommer Kenneth og spiller. Markeringen av grue den har program fra klokka 17, og her tema Bo trygt hjemme.
7: Soleradion Plus. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great ball.

0: Hej du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt i dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
10: Soler får skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en og annen lett regnbyge. I morgen skya eller delvis skya, opphold og perioder med sol etterhvert, spesielt i morgen ettermiddag. Litt høyere temperaturer torsdag, det ventes opp rundt 17 grader.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer

0: produkter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Soleradion Plus.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Lebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Nej, nå att få full reise inom Smestun och få reparerat bilruta då.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hei mamma.
2: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
7: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
6: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
8: Elektroimportøren.
9: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Soløradion Plus.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett det her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Jentene mine, skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Soløradion Plus.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Soløradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Soløradion pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
7: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den 7-setteren vi.
8: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
9: Bil. I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Soleradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion Plus.

skal bade til slutt. Ikke noe vits til å sitte i denne dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Jeg rumpet det, vet du, jeg lærte.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
1: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
1: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Soleradion Plus.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Soleradion Plus.